0: ogu o ni gbe omi o ma mene su keje gan mo kede awo ojo meje emi mo fenu kan oyin mo mo oyin ti ma wa lowo e ati kasabu si lana ati gbadura si ni lori Facebook a to gbadura si loni ojo meje gbako ni mo fi gbadura fun yin to ba ti fe break oyin yen lola ani ah daje yin ti lawo yin be ni owo mo ni ko gbawe mo ti gbawe emi seyin Bobby sa mo so tele si e bi won ba gbagbo se loruko Jesu adokunu aye
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: in the name of Jesus bi be ni pe gan sori tan pe ni imaran imaran awon imaran kan be te yan gboro mu kuro awon imaran kan be eyan gboro ko ti ku adura nba o bi be ni so wi pe o ni eyan o ma lo lati pade pa orilede de orilede o ni o ma ba awon oba wi nitori ti yin orilede de orilede a second name awon kan won yi ke dede sele ti o ba je wi pe eniyan ba ba olorun so mo gbadura a se ire ajo si gbogbo agbaye o ya gba
1: amen
0: I want him back so late. I'm a samira now. I say in a Jew, see what work by ye, what ya ba?
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: You better pray. Oni Oluwa ran mi lowo. Oluwa yara lati ran mi lowo. Mo gbadura. Olu ran lowo aya mo re. Oruko Jesus o ya lo ba pade.
1: Amen.
0: O ti pe to tin dase. O pe to tin dagbe. O ti be ti won nikan tin dagbe eru yi o le dani kan gbe eru aye le payan o eru idile ti won nikan ba ru o le gan ki je ke yon tete dide mo gbadura ani oran lowo to ma je ke irajo re ko ya oran re ma dide fun o
1: amen
0: lorun ko je wa pa do oran lowo
1: amen
0: Aladu adide.
1: Amen.
0: Ira lo wadide.
1: Amen.
0: Aladu adide.
1: Amen.
0: O su keje gboro luwa. Rabbi Garasaya. O su ma pe o.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: To ba ti di ojo keje awon woli tan billion the 7 meta ni ma play ohun e. Be ni ojo yin la pari awe to ba pe meje. Kai rani Cambodia. Gbogbo eyin te ma ni agbara lati se didi e pelu ore maje bo yi mo fi da oloju aye re didi
1: amen
0: aye re didi
1: amen
0: aye re didi
1: amen
0: iru ayajo oni bi eri ni olubade bi eri ni awon kan be tan gboro oluwa tan gboro woli won de gbagbo o gba passport kini o waste o gba passport ke yo atomo o waste o gba passport keta o waste oni kilode be le bina se so o gba passport keri o waste o gba passport karu o waste o wa ni o wa tan wa yi o wa gba kefa o wa gbo woli pe we have all travel tele mi lo Jerusalem to ba tele mi wo le deny ni visa wo fo visa to ba ti gba visa to ba le tele mi Jerusalem wa wa lo si country to wu e o de ti apply mo ye gba to ti apply e ti passport ma lo ti waste to ti waste where so fun mi odun melo lo ro ko ti waste visa melo lo ti fi don ti won fu ngba lo Jerusalem ta de ona si o
2: praise the Lord
3: hallelujah
2: mi mo boya daddy le parenti because I like to join in that no one in Nigeria. But I think we'll pay they are it's not a big deal or something like that. But I'm feeling money, the bubble no, the bubble, I should be about it. One year, the bubble. Anything she say is no one by one, the bubble. Because last time o lo 5 years lo
3: ikeji lo
2: ikeji lo
3: ikeji
2: lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ikeji lo ik